0: प्रजां मे सूर्यो भाजो ददातु
1: अपैतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु
0: मनस्पतेरिवाभिरशीयतां रेष च तान्नश्च चेपतेः
1: परं मृत्यो अनुपरेहि।

0: पुरयेतुनस्त्वस्तिदा अभयंकरः
1: अयंबगं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतातो
1: एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे।

0: तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
1: धनधान्यैः स्वाहा
0: भूता प्रचरन्ति जिवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
1: एभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिम् पुष्टिपदिर्